0: brothers and sisters, see you in heaven. So bonane Zulu.
1: Saqhubeka nje sibheka kona uPaula kwakhe ke nje umlaleli sibanga kakhulu nakubona kwaza kwethu abatheke bahlale nazo ke nje inhlelo umlaleli kulula kakhulu ke uyakhona ke lapha kuyona ke uTikTok wawo kumsakazo ebese ke kwazi ukuthi ke ngempela ke sithole ke nje live bese uthi nalapha ku www.zwi90fm.co.za nalapha ke impela uyakwazi ukuthi ke ustream nje live ebese ke uthakasela zona ke inhlelo zomsakazo ke wakho yezu lomzansi lwesibili ke namhlanje la ngomhla ka 25 abanye bathi dance pop ayeke kwabanye yamathe ilendaba yemali mayingena nje usuyibona ithi shazi bese ke ngempela nje yonke ngobunjalo nje baye bese yakuzona ke indleke suke nje zikhona abanye bathi ke into esiyisebenzela njengamanje ngempela ilendaba ukuthi ke ucaphuna kuPhitha ukhokhele ke uPhola abanye basho ke njalo bathi hey kunzima kakhulu kusona ke isikhathi ke samanje abanye bathi well ichunk enkulu yemali enginayo noma ke yomholo ke wami iya kakhulukazi kuzona ke indleko